0: Ia koe whakamau, une katoia e ia mea katoa pe. Koe ngai tala noia ku omi i heni. O paulawe ia mea nā kwange nā kulaua te vēs. Lahi pe mo whakawhekiki, lahi pe mono tala noa i. Pe lahi pe tue tāhano pōpō i. Ae, whiawa ki, pe amoe, whasotoma. Kuti koe rea o mai he wholofurahe ahon. Te au whee unga peia ke tala noa ki ai. He was tala mai peia he kuonga koe ni. Tau au tatu ke kuonga noa. Ai tala pe, pe a tuki pe, pai pe ke hawhanong. Ako tui to e whakatahe re te o, ke tau pia mea tonga ke whakahoko atu ai ai polofola. Ne ono, koe tonga kotoa pe koe kakai mla polofola. Ai kei ke motu ai polofola atai. Taimi la e te lau mai he pot wholofola ke upe ki whatonga ia. Pa te toki lau e kita ki mui, e whatonga uke ai mui whikau pe ia. I e pot wholofola te ta. Ma mea ia kulahi au pito hono, pou poua. Ta at fit ke tu unga, tau lau koe whawha fine enu lau ki ai. Ma uri whawha fine. Ko fie fia pe ke tala noa ki ai. He uke pe kopu ia ku mo ua he ta whakoe ni. Pea koe ke tu koe lea ia. Ufai pe talange. Pai pe mga hei whakaukau tokoni. Kau mahu inga au pito. Mokuhanga hei fwoi rea koe koe whakamau. Whakamau opo opo. Ai mo ui koe nuk tau whanonga ai. I pakapau kua au ki he hange koe whaas ose po tohi kuke. Nga ke lawe mai ki ai. Koe mea koe i he tau tau hi e lotu. Koe mea ku maa. Pea koe mea ia ku mooni. Pera pau he te tau tokangi ai tau amanaki. He koe mea tu ki ai tau amanaki he kuonga koe ni. Mo e tau mo ui. Tau osi mātā tonu ngahi whainga ta aku hoko. Pea kai ke ngā tau hoko pia he loto whare mo i whāmili. Pea koe whekau e ahoni koe whamanatu pe. Li, e toi tāke tu watna kui ai ha mea tokangi ai ha. Li tā pasi. Mālo apito.
1: Io sai pe ko lo pe ko fai to kanga ko fai si okay a programa ni ko hi ke ton wa me a fa me sini ta te ko ho ka tu pe pa ta to ko ka te bi ka u
2: sai pe to ta ke ki to ko ni a tu pe ke tu ka mata ke sai ho
1: ko si okay a ta
2: io
1: ko yo ko fo ke tu a ta ko ke si okay a ta ta ko be go
2: to ya o ko sai pe ke ko mare o pe a lo a tu ko hu nga ke fe nga ke fa ka fo o fo ke me nga we kaje ko ke ka fo ke nia i he mahe o a fa fo fa ia a pito ai ai u to hi ko ni ta ta te fito ke u to hi ko ni o fai e paula ko hi ke ta si o ki ai ko tanga tanga ne hanga o fa ka mamahi ai ka nga lotu pa ko tai mi pe ko na ta fo ke ai a paula a saula pe a mei o a Saula o Paula pe a kehe ne mo ui. O hange pe koe ulu i ka veinga koni o ko mai koni i he vahe o no, ko te hopo mo te kaunga lotu. Hanga e Paula o mai eni, toi hopo pe ai toko taha lotu uia mo i toko taha lotu. Ke si o ki hono fusi i mai koia o i ka veinga ai maari e koe hanga e Paula o kini kini mai eni. Ka ko haireva whakamau, ko mea ni koe koutokanga ki ai, ko haireva o ku whakamau i he hopo pe a tangata lotu mo tangata lotu, lau koe ongo maa oni oni en, pe ana toi hopo pe, aia koe toko taha anga hala o kune whae whakamau, Koe mea ia koe wakai koe ki ai, e ka veinga koe
1: ni. Koe taha koe ke tui ki
2: koe
1: o tua.
2: Koe toko taha koe ke
1: Ane
2: tui.
1: Koe ite ite e mātua he ave e nau whānau o e rea i ha taha.
2: Koe ia.
1: Ka ave ke toko taha o rea koi, o koe ke tui toko taha koe ke o tua.
2: Koe ia.
1: He, pa koe koe koe koe whakamau ia. Ka koe ngape ke tau toi ki māmāng e tau sio. O koe ke loto ke rea ngā taha he kau ngā whanonga. Ka loto e ke hau ha taha koe ke ne ilo o tua o a koi. Hono foha, hono ofe fine.
2: Koe ia.
1: Ai hoka tu te vita hoko
2: Io, a
1: tātara.
2: koe mea koe koutokanga koe ki ai. E fo ilau koe ni a Paula koe ni. Ko ah ko e hoko mai ai e hoko mai ai faka mau ko toko ta ke heia ko toko ta ma oni on to ta tu ia ke o tua ai ko e hoko mai ko ko fo i ri uia o ku maka tu unga ai
1: ia
2: kadak ko fo i ri uia o ku maka tu unga ai a kaveinga ko ia a paula a fo i ri u ko ia o hange ko taiminga i mu ai na saulai pe fo iliriu koni o paula ko fo iliriu ia ko sio ko giai i ta noa koni a paula koni yeah. E hoko mai e hanga e kai nga lotu o faka mau e fu mama ni koni e hanga
1: kai ko ko ku na tu ki o tua kai ko ko ko ko na to te na fai fama pe mai a paula to ha me ko ti ka lotu ki ta ha tu ki o tua ke le faka mau i ko e so ke te vita ka pe ni o ku tari e au de te o tua eh e kala loto ya koe ke uhanga whakamau i koe te vita. Ka upe loto koe ke haue toko tahaia me whakamau a ngā ku kala ilo e iai te atua o whakamau i koe. So koe koe koe i tu. Tapu au pito rea maha taha ki au i tō kau ngā whanonga. Ai koe upa tui o tua whakataha. Ta koe sae au ki haua tahaia au ki kai ke tui o tua haue o whakamau i au. Ok, sia se taha na lele mahi Facebooka. O sae fuke Facebooka tai minte ilo kahi mea kotope. Alu e nā tolu o hopo, eh? Tuke, na uo hopo, pe tama he whakamau. E o ia ko tau o fai whakarere i peitu ae. Ha o whakamau e mo ula korinto o vahe ono, o whakamau e ke kautama. Hoa te kau ilo koko ula korinto o vahe ono, o talatu ke ha uia whakamau ia nātou. Ta puang he, e kala ke tau katape, te tau katape tau tangi. E tau, he kai ke mahino ka tau tolu. Pe fia lau pe, ko sio ki he tau kivo i he tau wange au. Ko tau ene wafe, pea mehe lau e aho sisu. Koe hae kākonga e wange a umbo e wafe. I ka lao fi ofi te kai tupu tong e snima. Ho tau kike e snima koe he tau lotu. Tau kei futa e mahino pe kia tato. Pea ngai ko lau hina rei. Ka paone te kai ke mahino e fwerea koe fie mata mua ke tonga. Ko ulaki fwerea pe hai vesi. Ulaki vesi pe vahano. Tu koe te tonga vahe ono ka inga kai ke maoloto ke maoto e ala kiai ko hina. Na mou ita mai. Sige. Fwerea koe fie mata mua. Ko hae uhinga fie matamua. Ko uhinga fie matamua. Ko tae tokai. Ko tae whakapaapa. Ko laulau te ngai furea ko kong tuku mai koe ke a koe a ke tātou. Ko whakatau. Ko palaku. Ko whakaatukai. Ko ngana ngana. Ko whakahau. Ko pauu. Sengi. Ko motu kafa. Ka pau kai ia uhorea whakatoka ki ai. Ko inerea whakatonga. Ko kivo e tupo mahi e tātou. Ko uhinga e taulau e tohi tapu. Ke uraki ilo e taurea whakatonga. Ko ngā hirea e o e fie matamu a kainga. Whakaawa pētā mai o kai koa o pangakau. Kai ke te aha taha o pehe whau ho mou ta e whakaapa a paha mou ta e toka i. Pa te tau ngā tai ka inga e whairea peko ia. Te kutau tō kato hai ahori pa. Whakamalo atu ke taimu kato peo tuku mahere ti o. I tau tō e wakai ki he uhinga. Ho tau uhinga hai mamani ko ni pia. Omi moerea ki tau hanga whakamahino aki. Ai tū ngau kia i ho tau loto. Ya mo tawa usia ofa ha otua ma alo pito te tama ka ba morinda pa se time go tope de un atahe ta fokia tu ka e ta to fel to se lo ngati a ula kolinto vai fitu e wi ke kau ofa
2: ko fa malo ato ke tapa pe ki a na dei ta ko ko fa more more be ke ilonga pe ku puke no no e mana va ka te feinga ko feinga ke foki mai ke por kalama e to tapa pe ka na dei ka ke tapu te foki mai taim ta taupe i he wiki ka au malo au pito o.
1: Malo.
2: Malo. Ko e tapu taimi, toi tamini te wha ke taha, ko hoko e taha proklama ia a e ako tutuku a e ako maalunga o tonga, whaka hoko atu e hena tokoni palestini i e hoatani, latu ongorea, pia pehe ki he nau a sekretari e Maria Longopoa apikotoa ai polo kalama koe ni ihe efia fini. Malo.

koe tautaimi ku ose tauminiti ua hiva. Ose tauminiti ua hiva mehe tā, pa te uatu a himi ke kamata aki e tau polo kalama i he hoatani pia moe hakatutuku a se atoutai whaifekau ko ilopeku ke osi lotoni te kai ki a umai sekretari ka te uata himi koe haupeke hafe pia whaimai e tau lotu pe katokia umai sekretari pe katokia umai. Malo.

0: koi tautaimi ku toe taumini te ta. Toe taumini te ta ke wha, pe whika au kokore atu ka te koe, ke whai mea e pieta lotu, au spata hokota e pieta porukarama malo. Whaifekau ki unmute mai, kai ke ongo mai, kai ke ongo mai o rea. Whaifekau ki unmute mai, ka daki.
1: Uongo te vita?
0: Iyo, iyo, kona kon toki ongo mai na, malo.
1: Iyo, e tau lotu. E tu a mohu alo ofa a e a Fiona. Oku ma u fawfeta ia tu he fia figoeni koe ma u whainga maarie. Ke whai ai e ma u whepo tala no aki, ke ngai me au langa hake ai a e ma u mo ui. E tau tau te fito ki he ngā aue ae koristu tupu ae korisko tupu i Aotearoa Nusila. Ma o whamalo atu ko hiko e whenga maari e oe reti o, ia e te vita ka o maa e ka o ngā ngā aue oe nima tolu taha, ma o whamalo atu i he whakakoloa pe mo e tāpuaki oe ngā aue kuna o whai pe ma o lawe monua e ki mau tolu ae ka o ngā koristu tupu. Ma o hanga atu e ki he oa kwa ni ki ke tāpu ki na mai ai polokalama o e fiafini. A pē fōke e ma o manatu atu ai kau ngā koristu tu kotoa pē, e ngā i tapa kotoa pē o Nusilani. O ma o lotu ke whaka ua tu ki ai ai ki lotu vai vai o ma o whai e hoa kwa ni. Tāpu aki mai si kai ngā tonga kotoa pē i he ponua o ma o whetau tu i ai Aotearoa. A pē ki ngā i whāmeri, ngā i siasi. Tau mai ngai kupu ko toa beu mau whekau aki o ku whakawhekau aki ki mau tolu e reti oni. Mau kore atu ke ea uatu aho o tāpua ki pe mo alo o wha o whakakoloa aki ki nau tolu i he efi afikoeni. Mau momoi atu e ngā weni ki hea Fiona pe ki tataki aki mau tolu pe mau lotuio kwhai huafo a sisu klaisiko o mau eiki. Emeni.
0: Emeni.
1: Taitai lerei ki mou tolu ae kau ngā koristu tuk kotoa pe, mou rawa o mea mai ki he tau polokalama. I he whiafiko e niu te kei ke kakato mai ae kau me mipa e komiti a koristu tuk pe me i tonga talo e tolai kau wholau atu kia e palesteni, kau mai tokoni, pe mou ngau tolu ae kau whaifikau, mou kau whafonga ko kamata pe ke nau whoki mai pe me he lava atu ki tonga o whakahoko ai ai katoa ngā whamanatu o Senturi tau wangiau e hake a lotu i tonga. Kai he whiawhini ku mao e whainga maari o te vita, ke ma pōpō tala noa pe, ke ngā u kawi ngā ue ai koristu tuku, tātou te fito ki he mahu inga o no whakalere e komite a koristu tuku, pe koe mā maloa rugby tournament, ai whiawhi akapulu i he whonua koe ni. Nga kai fuke lava o whakahoko i he tau ko esi, kau ku whai e whakotutu, ke whenga neonga lahi ai whemo i gina, i he ngahi ngā ue o whai, ka e whai be whenga ke lava o whakalere, ai tuna meni i he tau ko ni, he toenga tau ko ni, ke whenga lava o whakahoko ai whatongi. Koko utaitai lere ko e te vita i he oa ko ni, i he polokalamani, ke e tā pōpō tala no ai o whelave i pia mo e tuna meni he tau ko ni. Malo te vita.
0: Io ko ufamalo atu whaifikau, eh? Ka ko sekeritari fokeni a e koristu tuku, e koristu tupou. I he whainga maari koni ku ke tuku mai whakainasi ake motuani. Ke ta wakai ange o hange pe o kulahi foki a ngahi fatongia o e koristu tuku i e fonuani. Hange koni kono fokotu ukoi a e sipoti. O ia e komiti i he spoti e whaifikau, hange koia koe i fi, eh? O koe komiti ki he nau a tokanga i e i fi. Pea, koutui pe, e to iai pe, e whanonga tu pe, e to iai pe, tamo ngahi whatongia, ke tau a si o ki ai, o ku elerei ki he netu u koia a e koristu tuku e whaifikau. Ka koe mea mahu inga e ni koe uhi, nā manaki foki he nā i kaike lava whi au hi koni a koristu tuku na nā whakalele koia a whi au hi akapulu i he tau kousi tana te tolo i mea ki he tauni pakone au mai koni ki he tauni o ku toi tolo i pe pehe ku i kaike lava whaifekau. Kako tu i pe ko e uhinga ko e sekeritari koe o e akatu tuku pe a kuia i pe a uhinga ene tolo i pe a koutui kuke mau pe a ngahi a uhinga koni pe a ka koni mau inga foke tafa koni fefekau e chio koni uhange koni oku tokoni maileva a unioni agapulu ko a okalani ni ki hono fakalele koi a efe au hikoni i he ngahi ta ukohiri na na uhanga o mai a kau faka mau ki he faka mau pe na na o mai pe a moe mala e ki he mara e koe a te whai ai a whi a uhi e whai whikau. Koe pe hange koe ni nau toko ni mai pe, pe a mahalo pe ha au sponsa pe koe ha maa mea o toko ni mai ai whaka seniti e ta whako ni. Kau whoke hange kia te koe koe ha ho wakai koe a ki he ne tuu atu koe he tainimi he mahino koe pe he o toloi a whi a uhi e ta uli whai whikau. Malo.
1: Bueno, pito te vita, na coi to life fo que coi 5K fo que a 5K fo do filina moa, coi fo que na ne tocan a la ya pito o popo be mutataki ai comiti a capulu, pe coi fo que pe amo no ki foha ko at naisa, na o ku coi fo fo ngai a mi he comita capulu ka okalani. Nene tu waha a he whetala noa a ke waha a he komita ka pula o kala ni pe a moe komiti whalere tunameni koe ni a e mamaloa a rugby tunamen koe tokon lahi a beto at naisa ki ai. E tau ko si na e ui he whekta ki ia e sun he koe whea ui fok wha whai i he taimpehe ni ia koe osipoka si ulai ukamatai a kosi a e lere koe koe a whea hui a ka pulu. Pako hi ne ui a e whekta ki ia a e siasi wesiliana tawataina tonga, o hiki ai a e whaifkau a fotofiri o ngā ue ki tonga i Perehake, pea lahi pēmo e ngahi u whemo e kina mo e me āka ko hiko ia na ne tokanga lahi ki hono whakalere i he tau kua si. Pako hina e whakatūpake ai hoko ai ui e whaifkau ke whiktaki, ko ia ne hange koko u ku tā e tau hika e movete whangasipi e te vita. Pea whaingata, pa toi hoko foki pea moe hiki atu ai 5kau koe na e seritari he tau kosi, tokon seritari a 5kau veito monsi ufanga, o hiki a ki Hamilton. O e ongo 5kau ia na drive lahi koe ne ko miti a ka pulu, pea na tokon lahi a with 5kau a veito moni ki hono kumi e ngahi fund, ke tokon ni mai ki hono whakalere ak, pea moono koe ngai lahi fok te vita, ai kumi e kau sponsor, ke tokoni i koe tunameni. O ki kai koe palopare mai e ngahi timi. Ko hi ku whaipopou a mito e fie kau mai e ngahi u timi ia ki he fie auhi. Koe mea lahi anō kumi o e u sponsor ki nau tokoni mai ke ngahi u pare. Pe au toi popou lerei mai fōki hankoena ki lawe kia nai. Ai komiti akapulu au kalani ke whaka ai mana koa o e akapulu hono whakalere he kakai Pasifiki ke kuhike kei tokoni begi hono whakalere koe akapulu. Nei whai ai kore se niti he tau kosi, nei whakafonga nei whai e whaifikau e veitomoni si ufanga. O whai ai kore ki he ki he taha ngai u komiti ai unautokoni o funding ngai u community project, aia o kunau tariui e u komiti koe ni ki he potunga au e Indian Revenue koe anu usila ni Department of Internal Affairs. Pena e maumai e tohi, ne whaihi whaifkau e kore, o kore mua ke toloi mua koe ke lawa he tau kosi ae tuna meni, ka kore mua ki he ke potunga au e ke toki ne whia maumai ke oange ripoti koe ki hono ngawe aki o silini e. Nei mao mai mea e pangataha mano. Kei sisi a bitpe e se niti hako ea te vita ke whalere aki tuna meni ka kata. Kana nau kore mai ke oange ripoti koe koe ki hono ngawe ake se rindi koe. Ka pohe kai ke ngawe ake se niti koe mao rewa ke whakafoki ange ai se niti ea. Pako e nei whai e kore ke ae whai whikau, pako nau tuku mai ae taha fitu o tisema. Ke koe ngata anga ia ke spendi anga ia ke make sure o ku whakangawe ia mea. Whakaonga ia asirini nei o mai ki mu a he aho tafitu o tisema. Aene tu peheo ku yae ki i hokwai ki i ho atamai pa me he i mama e paiki fatu a merie. Na alape ke ke te fai ange ke uki ha whakataha ai komiti ke sio ki hono ke hoko atu ai whea hui akapulu. Tata te fita te mini foki i he whae koe niu ku lotonga tua atu e tau timi akapulu i tonga ki i Europe i he tai mini. Ke hui ke i tau tauhi pe ko hui ke tau whanau ke i puke puke pe ai manakoa o ngā ueni. Koe ki i whamatala pui pui tu pe te vita ki he tai mini. Pai tari ka reo ke whokatoa mai ko miti lahi me i tonga, pari steni kao mai toko ni, mo i toenga kao maulakanga. Ke te wha whakataha ke sio ki hano whakalere o e akapulu i he toenga i tau. Ni ko hui peko i tau whanau, maro.
0: Iyo ko whamaro atu e whaifikau, maro apita ho whamahino mai ko ia, e te whaki ko ni a hono tolo i, pa mohono to e whakakau kau i ko ni, ke hoko atu pe a fe auhi koni a polo kalama i he malu malu pe koi a kolistu tuku. Koe tawhako ke lawe mai koe ki ai a seniti koni o ku o mai. Ku mahino fe mau ke ngā we ia ki mua a tawhito ti se mā.
1: Pea
0: koi. Fe re waka pau e pehe ke tau e tari nai ke te wakai pe ka pau e tolo i pe ka tuku ke toki ngā we aki i he tau fo ou. Koe mea kona ku kehanga tuku mai koe o tala mai o ku fie mau ke oange whakamatala paanga. Na iai ha seniti na o se o mai i he tau gosi ke ngā ue aki pe koe toki seniti peni o ku fie mau koe ke oange ai whakamatala ki ai ani ku tau ke i puke puke ko hui kai ke lama se au hikone tau ni i whatikau. Malo.
1: Koe fu i teftoi seniti peni o mau koe taimini Aina e na o mai fo i se niti ko ni ko i paanga ia ke tamata aki ai kore se niti mo mea ke kau sponsa ka kui ko e wa ai nia ngai u funding u nau tari ui ko koi ki he Department of Internal Affairs pe o ku koe tutunia mea nau tolu ko e kore mai koe ha paanga ke o mai pe o pau ke oangere vaia fa tau ke taimi koe na tutuni ke whakahoko a gea silini koe ia pako pana tu fai wa ko kore fai fi kau ke to tolo i mai mua ko ka fa fein ai ta uni ke to fale le tu na meni pako na tari mai na tu mai i meili ko ni a to no asune pe a mi he potunga we ko ni internal affairs o tra mai ku na u na u mesi mai ke extend ai reporti ke ke osiange ke atafito ti sema o eta uni. Eko e mena e fai ki whakaukau koe ki i fai nga maari, na asaiange ke whakahoko a e mea, a e tuna meni he eta uni, e ko hika e koe ku o tō mai se niti me iai.
0: Koia.
1: Ke oksaiange e hono ngā oe i hono whakafoki ta e aha mea e fai aki.
0: Koia e fai whakau. Mea lenei foki hange koia koke mea. E ti teni foki eni, pia mai ha hatari a okalani ko hui ko ka fuga ma u pe mo mala ko dipeni leva pa mi ai ka moni ke oleva ke foki mai palestini pe mo a ka fura u ka fu fekau to la ko hui ke fa a si o ki ai pe mo vakai he gurele i hono nga we i ka o wa fuga foki he ko no hui nga foki ni te ta nga we aki he ta uni pe a ko ke ta u fo u te nau si oreva pe totonu ke toi hiki hake, pe totonu ke toi. E ti peni a mea kotoa, kukumahino pe, e iai e resisita ngai timi koe kau ke fea hui, e tokoni mai fokia, ki he pare koia o e fea hui, pe a pehe foki ki he hange koia, koe hu koia i he matapa, ke tokoni ki he ngai pare, ngai whakamore koia, ono fakalele ko ya ai fi au ko ni e fa de ka we
1: kai me ma winga ke la ve gete vita ai ma winga ko ke faka hoko ko hui ke ko no faka hoko ko o la valere i pe ku maka tu valere i le vaia ke to e fai ko hanga u ko le pa anga ke ngai u funders o ku mahino na e la valere i ho no faka lere pe a successful ko hika nau fia fia ke toi toi o mai. Pe te mwen whakafo ke gwen go kai ke lava, e ki tu u toi whai ngata arewa ki he ka hau, ke whai ha kore atu ke ngahi u whandais ke nau o mai, ai ha toi tokon whakapaanga mai, e? Ke ke whakalere aki ai na. Kai ke, pa koe lahi taha o ngahi u sponsor, na nau tokon ni ki he mea, koe tokon lahi a koe kore kore na whai halupeke ngai u business tonga, e? O nau kore mai ke nau sponsor ai a taha ngai u pare, e? Aia koe mea rewe whakako, ka pai whai whakataha ui ka au, e whai rewa e ulaki ngā au e ulaki ko hono o kanai, sange ko mea kona ke lawe ke, pao ke whaha whetano aki pe mo e komita ka pulo au kalani, ke sio ki he, koe ha e nau, e nau, e nau, pai tūtūni ko e whai mai, pia toki lawe rewa ko aheti mea ie, kaku whai pe lotu mo e whakatoa merie, whatua meri e ko hi ku aonga o pito ke tau whanau ai whakalere ngai u tuna meni pe he taim peheni ko koe he. E kai ngata pe he taimi u osea ngai u tau whakakalabu. Ka koe i paha a koe ni ke osea ta u kai fuk whaiaha ngai u te whi auhi whi whi ke whaha whai he mea he.
0: Io ko kumahino ka te au e whaifekahu e. Ka koe uhi, koe taimi lahi foki nao kau hono, hono whakalele koe ni a whi auhi pehe ni e, tatau pe a he siu taka, pe a pehe foki hoa au mai ki he. A hono whakalele koe a e noa pose, na aku kau pe ai, pe a kou fia fia lahi au, e se niti koe nuku o mai koe a koe tola taha mano, ke toko ni mai. Ka koe, koe mea koe, o kou tokanga koe ki ai, sai be ko hinga ke mahino be ki a ki tau tolu. Ai anga ko hono tufo tufa ini. Mana tui koi pare kapai pehe mai, sai koi pare uraki e tola taha mano. E tola taha mano. E sai be ia kapau uhu mai ha pisinisi ia. Ka koi foisianiti kone hono o mai koi ni pia me inteno la fea e faifekau. E lakang ka nau tolu hono o atu koe ripoti e pehe. Sai, ne to o tola ta hafe, o ka uia he pare koia, ki he mea, ne to o tola ta hafe, o te nau si o rewa, tana isi e se niti ko na o mai, e? Ange ko mea ko na ulawe kai ki mua. Ke tau to hiki hake, he tau fo ou, te si o. Te mana tui, o ange ko ni kapau, na e haa mua, mo si o ko ke whakamore, i he, he ko neongo pe, e haa mua, haa, ka koutui, kaike umau ki he kaufaka maau, pe oange he unionia a Okalani hana ki ikoha. Pe hange koe mala e, kausai pe foke ngai mea peheni ko uhi ko Okalani te nau, a tokoni mai e tawa. Ka koe anga pea e busio koe mea, toki mea pea komiti hono o hake. Ka koe ngahi tafa aki ia, o totonu ke tau toka ngā i lahi apito ngā tawhāk pēni. Ko ia, ko hui pia moho no whai koe whakamatala a paanga no ripoti koe a ngahi mea koe ni ke tonu pia mo mau ka tau sio kai he aluia e toi lahi apito a mea tokoni mai ia ko ia e whaifekau. Ka koe ku, ko ia, ka koe ku sio ko ia ki he tawhāki koe ni au e o si poti i hono lere aki i mai koni. Ta pa uto ia i haa mea ke toi tānaki mai i ta wha koni o whekawa ki mo si poti ko hi ka tahi ki ange ki haa kaveinga ta malo.
1: Koe, koe ka wate tahi ka kaveinga ta koe na ke lawe kia ni nai ke ngai u mea ku whakalere e koristu tuku e. Koe tū koe tai mini ko si lawa ka kato lere hono whakalere o e a ifi koe maa maloa, pia oku maa umai ngahe use niti ukore fanti o toko ni mai kia na u mea, ka koe konga lahi mui mei fua pehe, e maa maloa brass band, moe ngahe familia e whanau, moe nau tolu pe, u nau fundraise pe o feinga ke kawa ngahe u whakamore, u kau e a ifi maa maloa, u mea kota pe u kau ki he brass band, u kau apito he mamafa, ko hifu ki ko e mea i fi o ko ngā aki. Ka kuia e toko ni lahi au pito ki he hangepe koe mahu inga koe whalere o e sipoti, haka bulu, a e toko ni ki he tau whanau tare niti he malai koe ya. O ke tau bea mo no me tokon lahi e te whakoni ae māma loa. Pako whakamālo lahi ki a Karino kau mā langi mo e toenga kau. Mea tau mani u nau mauha wahe ki he mea unau whai agbe a e nau ofa ki he ngā au e gau whai. O kei pe mo ngā heu project ke heia o ku oku foga amo o stuhu pe o foga mohe mei ulu, kau fiema o ai whare ia, ke lava o sentaki ai. E koe mea kufai kei ai ngā ue koen mo visione o kufai ki he kumi koen e o e senta, ke lava o whakalere mei ai ai ngā hi u program. Koe lo tonka inta mini, to tonka tatongi pe kore stutu, ono haia o e whare ifi koe koi o ne hanga, ke ngā ue aki e he māma loa. Pau koe ke maa maa hono haia, ai ko ki panga nga o e o ma o ko e he kristu tuku e nga a ho ko ya o ma to ko ni ko ki ai pe mo e fundraising be ma ma lo ka ka pai ya ha senta le le e lava me a fale le me po lo kalama o e ai fi e to lava le va extend he go o community services ye o ko ke he ka ke lava ya fale le he dai min ka o ko ya ha senta le le ke fakalere me ia ye ange koen koe tau pariste ni foko e oku i he mara e goe o e health to e tahe a sakta kau ok teipa e mo e ngahi uwhainga maari e ia ke lava e he e koristutu ku fakalere ha ngahi mea felave ipe mo e mo ulere ka ko hi ukfe ma ue fare ia ke fai mea e hono fakalere ngahi ngā ue pe oku epe mo e ngahi uprokala maako ke tokoni ke tau community ka ko hi ki he lere ke kaha ue. Pa mo e mea e taha te evita, o ku o sio lo lo a koe ke senda ana, fai pe ni e tara no he ke fai fukau hena lo pin filise, ke lava o iaha no fo anga, ke si lava mai ha tau whanau koe, me ngai apeak teknikare koe tonga, ka e tat fitu ki e korisko tupou, ke nau lava mai o provide accommodation ni he senda koe ni, ka e nau lava o provide mai he ngahi hange ko MIT mwe mea, ha scholarship ke nau mai o hoko atua i New Zealand. Aia ko kawe ngā ia mo e viso ane ia o ku loa loa lere ke lele loa loa, ka ukei ngahi u mea heka ke lava whaka lere tai mini ka ua kua. Ko mea ufai ai ai uki uki kwa si ai e tau senit, kwa kamata whakavae, ka ku te whai whenga paanga, whai hasio ki ai he toi ngai e tau ni, ke te whai hano tātāna ki o e repā ke tū le rei, e koe lahi angi ki repā, koe sai ange ia a e whare koe e lava o whakatau, ko hi ke ngā aki ki ngai u polokalama koe ni ki he kaha ue. Pe koe sentāfo koe ni te vita whai kia si o, koe koha mea pe ia ma ai koe stutuku, ka koe mea ma ai community, ke tokon lahi ki he mea ai community koe koe. I he ni, pa kai ngatai ai, koe ipo ke tau tuu anu silani, tau tuu loto loto, he whehoko taki o Australia mo Europe pe a mo Amerika, ki he mo e tau kau koristu tuku, e lava hoko koe senta, ke taitari ki aia tau kau folau, lava mai pe a me ngahi i whetu umuri koe ni, ki he tau senta koe na koristu tuku. Koe koe sio lo lo aia, ka koe so te miria ki he nou nou, koe whinga e tau tuna meni, mo e whalere koe ni o e mea māma loa, ka ku whai pe a ngā ue mo e lotu ki aia ki lava e. Tau senta ki hoko atu ki ai langa ngā ua kufai, e?
0: Ko whamalo atu whai whika hui ka ta taimi, e? Koe peta mini te ua mo. Ah, se koni. Koe, moni apito mea ke whakatano fo ki ai whika waki koe ke whinga e ha senta. E kai ke lava ha ngā ue ia ta iai ha feitu ke whai mea e ngā ue, e?
1: Koe,
0: mea peta ke ta wako ai tau sio ange. Ha mea kula vai, he ngahi matakari lava ka wā moa ia na fusenta, lava pe a moe ngahi matakari koe lalo tonga mo mea, koe koutui pe, o kai pe ai mea ki ifihalaki a tau tolu, koe hui koe ke tau kore ki council e whaifika, ha kere ke tu uai, he kou maari e iau he ngau e kau sotia tutuku, e alue nia e iai kere ka sotia tutuku he kuria e taimia kuna unga au e na tol tokoni ke kaunselo hange koni ko hono whakamaa koe ngahi vai tafe ko hono tō e a kau koni he vee hala ko ngahi mea ia e si o mai kaunselo o tamu ko mea ta tau feo ki whange ka ta tolu ha mea kula vai ngahi matakaria ko ma o nau kere o tu uai hona ngahi mea kakai ki tau lava ko ngahi mea to tonu koe e kuanga e bakai ke tau tala noa ke whahinga koe o kuna ngai pāti koe i wharearea ke nau whakahu atu e ngai mea koni tangata lere ia pita ka pāu e pehe ke tau kore ka pita ke ne whakahu e tau tangi kou hui ko e tau, ko tau community ko tui au e tālia e pita a e tawha koni ka ngai whaunga ia ke tau sio ki ai e whakau kou hui ko tataimi ko kore atu ka te koe ke te whakausi mai rewa ta programa ka tau toki hoko atu e programma malo
1: malo apito te vita ato mau fo malo atu ki hafion ko koe o ku fare mea i pe tafe mea i ngai visone mo e langa mo ui ko toa beo mau fai he maa mani o ku mau iai mau te kaki atu e ange ku mau tala noa ki ai ai tuna meni he tau koe ni ka o maa e sio ke senta mau tuko toa ki hafion ake ke tokon mai whaka haa mai ai mama ke mau huu ki ai ai ngai ua ku fai koi kai lava ai viso ni whakadua o ke fuaki mai ke hoko koi tāpuaki ke mau nofo i Aotearoa. Peko keresi a mau e kiko si su kleis, mo e whakadua o ke tamai, feo mo e lau maari e mā onioni. Ke e teku mau tolu kotoa pe, e whakataha pe a mo e 531 PI mo e ngau e ngau whai e loro tongani, pe au na ahiri kai whai puetai ngata. Amen.
0: Amen. Ko wha malo atu, whaifikau malo apito, kauma ke programa, i he weekend i katatoki wakai ai programa hoko mai malo apito.
1: Malo apito evita.
0: Ko e tautaimi ku toitamu ni tenima, ka oate tau whanongonongo mo tau tuaki, pia ospa tau toki hoko atu ke programa aku hoko, pa mo e community kainga niwa toputapu malo.
2: Hei, Siana, teke vainga aga pulu he whakao singa oi wike koe ni.
3: Io, i kai ke whaatatari ki ai.
2: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki i, pe whao whao whaka le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
4: Ka pau teke lavea, pia i kai lava o alu ke ngā ue, e we si ae ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
5: Tanga maari koe ni, ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, Kano lelei au pito, merie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki au petitovo, peko ki mou tolu o ku mou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau. Orea ki ai, malo. Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki i whanonongo koe ni, ki he kai ngā niua topu tapu, mo ki ngā mautolu kotoa pē, na ia i ha mautikite ki he lulu langa wharelotu kai ngā katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga, pia whaka hoko ai lulu he aho wa hiva o ākosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa, malo.
6: Tromu hoi ka atumua ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe. We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalama wha malo sino mo wha feohi. Oku hoko ia me he Star Hotel, Tuasila, Toluhi Vaua, Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o wiki kotoa pe me taimi Hongfulu Pongpong, Waho Ata. Oku ata e porokalama koe ni ka teki motor kotoa pe. Ke mauhoa pe, tae mauhoa. Maangalo pe, tae maangalo. Tae lata pe, nofo lata. Koe whainga maaria inia kono whakalere i engahi kupu kekehe he hala fonong ko ini ko ya yo kwa toa ya fra fe loto ma fa na moni ke ka tole ke ka toa pe loto au kalani mo ka mai ke tau pro kalama fa malo si no fa fe hi ko mo le le mo fi fi mo to ya o kulupu we the people fra pa pa tu pri ki tala no ofisa fe tu ta
5: ko ko le fa nga mari ko ni ke o atu ai aki fa no no ngo fo mi akai ko ini na to ki tau mai e ma uta ko fo italo tonga talo futuna fo manio ke hine hina mo enge enga Koe foi ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moe mahoa. O kuiai foki, pia moe hopa, moe mei, ku ositao, pia moe lai pere, o ku kilo e faa, i he mile mila. Mo kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke mao meiai e tua sila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni, noa uataha, Taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
0: Koe tautaimi, ose tau miniti e ua hiva. Mite ua hiva, pia me kau oatu ai pe fasikoni ke taritari a ke proklama goia a kainga niwa top tapu ko e funga maka mimisieni me atoloa filiboi hala malo.